Lift up your voice. Adoratolajo afoju. Adoratolajo kudide. Adoratolajo kwamotairu. Adoratolajo na leti oko. Adoratolajo kujesu.